0: 사피엔시아
1: Wisdom for life.
2: 할렐루야.
3: 엔젤루스 나파나
4: Amen.
3: Mo man ko sebro gopta Maria.
4: Owe tri mesena monso. Ekene Maria jukta na kwesu sebo merengi. Eden God neti bonine. Odia den God na pro Jesu. Maria de sonne ke chobe den jayo kata mwana.
3: Edo dbo wanyi ko

0: Hosanna.
1: Awana monso, amen.
0: Woman kose bro gwapta Maria.
2: Owe tri mesena monso. Ekene Maria juktena gwesu seba merengi. Eden God neti bonine. Odia din God na fra Jesu. Maria de sonne kichwa bebe ndia yokta mwane.
0: Edud bwa wanyi kose bro wa.